Čudno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: i skvrčim se, sasvim podam se, da obuzdam vlastiti nemir. Svjestan da na kraju svega čeka fijakar za svemir.
1: Točno je 6 sati, vi ste uz Radio Sljeme i Zvonka Špišića, jednu narcisoidnu pjesmu. Dobro vam jutro, dobrodošli u petak, evo u znak Geofizičkog zavoda započeli smo ovo jutro. Petak veselje mnogima, nekima zato što završava radni tjedan, nekima završava radni ciklus i odlaze na godišnji odmor, neki odlaze na neki dobar vikend, imaju neku dobru kombinaciju, neki će biti doma i bit će im dobro, to je ono što je najvažnije, da vam bude dobro, pa ćemo nekako u tom tonu započeti ovo naše rano jutarnje druženje. Jedno divno jutro u Zagrebu, ako imate prilike napravite malu šetnicu, zamijenite koracima odlazak automobil ili javnim gradskim prijevozom na posao ili kamo već sada idete, dok ne zagrije, jer nam danas dan ponovno donosi jako visoke temperature. Hoće li biti vjetriće koji će to nekako olakšavati, o tom potom, govorit ćemo o vremenu oko 6:20. Budite uz nas. Mi smo opet jedna ovako ekipa koja se ponavlja već nekoliko dana. Mariju Mihaljević uređivat će vam vijesti, Krešimir Vešnik bit će naš reporter u onom večernjem dijelu programa jer se druškamo na Čvenku. Marijan Čagalj za tonskim je stolom. Jana Šantek birat će vam glazbu. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlin. Želim vam u ime moje ekipe dobro jutro i još bolji dan.

Pas Domino, točno u 8 na Radio Sljemenu. Nadam se da ste nadomak svojih jutarnjih odradišta ili da ste spremni za odlazak na godišnji odmor i da će vam to sve proći dobro za početak putovanja, pa i onda ono što ste isplanirali. Uglavnom, kamo god da vi krenete, mi ćemo za vama ovako uz radijske frekvencije ili naše društvene mreže. Jutro smo mi jedno malo društvo, ali voljom da bismo vama odgovorili na sve vaše upite i ono što vam je danas potrebno. Mario Mihajlović uređuje naše vijesti, Jana Šantek bira vam glazbu, Marjan Šagalj je za tonskim stolom, ja sam Ivana Radaljac-Krušlin. Dobro jutro, dobrodošli na Sljeme, budite s nama.

do kraja na traške. Ja sam se rodil sred ulice Vlaške, to dobro se zna. Po ulici Vlaški navek su vam bili Bormeć, dečki vraški.

Sad sam na pustoj zemlji, nered je u duši, kiša lije i nije, moja se kuća ruši. Nisam ti dospio

I još samo napomena da se svi koncerti održavaju u atriju galerije Klovićevi dvori, početak u 21 sat i to je to, 15 je sati i 55 minuta.

0: fali, pored broda s pola čvora klizi jedan čamčić mali. Stari barba bez pomuke gura barku s dvije jake ruke. Ide tako barba kajićem na pariće, priupita smo ga usput tiče, a on će nama samo kratko.
1: Grenda fretriće.

držal, da mi ne poletiš, mogla bi i mene za sobom povući. Znam da se često te večeri sjetiš,